0: heeh.
1: Lu kendangane yo pas cocok pokoke kumpulane dhewe kundul-kundul bakae dikundul-kundul sampe ta pokoke seneng ngono. Pokoke kundul-kundul sampe anu ora wae sing penting ki rapet ngono ae.
0: Heeh.
1: Wah, wis ayo gek Swandono nutukne lakon kok.